Kona me auri riki ngoi ko te me toan rana yo ana panani me auri FM 89.9 na wante te tai rika yo. Am tai kai ti me te nuate minis na kon duai wo. A te me toan kan dei tano kan won ngora me am katan wata. Aki ata ngira kina ko ye bugin takapirin down ngora am te tai rika yo.